pot pe ceară recfecea, tu tot de făcite la ea. Alei, nu pot, popșa colo ne-am putea,